בניות אבא איסיס אורס בברז ותרוס נם בניות אבא בחום ותיקונוניה נם סעוד אורס במסיתיס נם פניות אבא שינות בר שמנדרתיס נם אבא ביס אבא מסיתיס נם פניות אבא אברהם בביסקופ סנטף יום נם גיזה أبينا لكم مسمي خير المحركي تلميذه أبينا القديس البابا كيرون السادس وحبيب مارمينا والأرشد يكون حبيب جيرجس والقديس يسوس الأنطوني والقديس أبونا القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس